0: ヤバタバドゥ
1: ジャモ
0: ジャシェ
1: ヤバタバドゥ
2: ドゥイモトリモ
0: ヤバタバドゥ
1: ジャモ
3: ジャシェ
1: ヤバタバドゥ
2: ドゥイモトリモ
0: ヤバタバドゥ
3: ジャモ
1: ジャシェ
3: ヤバタバドゥ
2: ドゥイモトリモ
0: ヤバタバドゥ
1: ジャモ
3: ジャシェ
1: ヤバ